Bila je to pjesma My Ideal, Art Tatuma i Ben Webstera. Predivna romantična skladba, a nakon nje idemo na Barney Villena. On je bio francuski saksofonist, bio je uglavnom tenor, međutim tijekom karijere često svirao i soprano saksofon. Njegov stil karakterizira gladak, baršunast i jako liričan ton, bio je nadahnut estetikom cool jazza i smatran je čudom od djeteta. Odmah sa 13 godina je počeo redovito svirati i nastupati u jazz bendovima u Nici. Sa 16 godina preselio se u Pariz i postao je stalni glazbenik u kultnom klubu Le Tabou u slavnoj četvrti Saint-Germain-des-Prés, svirajući s etabliranim francuskim i američkim džezistima. Stekao je svjetsku slavu sa samo 20 godina kad ga je Miles Davis 57. godine pozvao na snimanje kultnog soundtracka. I američkim jazz divovima je bilo nevjerojatno da jedan tako mlad Europljanin može svirati tako zrelo, samopouzdano i sa originalnim tonom. Iste te godine, 57. sa samo 20 godina je osvojio prestižnu nagradu Django Reinhardt za najboljeg francuskog jazz glazbenika godine. Time je službeno potvrđen njegov status vanserijskog mladog talenta. Kasnije se udaljio od tradicionalnog džeza, počeo eksperimentirati sa raznim zvukovima, psihodeličnim, rock, jazz, fusionom. Jedno vrijeme je u Nici čak svirao sa lokalnim punk rock bendom naziva Moko, a ono što ćemo čuti od njega je francuska šansona koja je 1951. skladana za film Sous le ciel de Paris, a tako se i zove pjesma. To je isto romantična pjesma, u njegovoj verziji je, ima jednu posebnu estetiku, malo vedriju, pa idemo čuti tog legendarnog francuskog saksofonista i njegovu verziju francuske šansone.

Slušate ovogodišnje dobitnike Riro Kipića u kategoriji za single Ivica Vrkić. Krematorium featuring Leo Narkobuda. Scream and shout, shout, shout.